0: ikke noe rotor på den.
1: Da må det være kardangen.
0: Nei, den skiftet jeg i går.

Jeg er like flink til å holde meg til uker I året, vanligvis, som jeg til at småbarnsforeldre sier at ungen 20 måneder gammel, eller 17 måneder gammel, jeg klarer ikke. Hodet mitt bare, zupp, det zoomer helt borte, jeg får ikke med meg alder på unger. Uansett, så har jeg forsket litt, og vi I gang med uke 28 for året, så har vi I hvert fall klart å henge med på akkurat den da.

Jeg håper at du har koset deg her mens du har vært her. Jeg setter umåtelig stor pris på at du her sammen med meg. Jeg heter Hanne, har hatt stor glede ut av denne mandagen også, bare fordi at vi to kan holde selskap sammen. Jeg synes at vi skal sosialiseres litt igjen I morgen, samme tid og samme sted. Jeg på plass, du bestemmer om du på plass. Jeg håper det. Så får du nyte mandagen her videre så godt du bare kan, uansett hva du har for deg. Vi snakkes. Ha det!

0: Åh, se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Åh, se brunsausen.
1: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
0: Åh, gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
1: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.

0: og spill radiobingo her i Nea Radio, du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det er faktisk flere.
2: Viljas på oss. Da er vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der, det står nå 110 000 der da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkkes.
1: Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800-840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1, du også, ja.
3: Ja.
1: Ja, skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
3: Ja, gjør nok det.
1: Ja, og da heter vinneren.
3: Eli Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det
1: er det. Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det jeg sier.
3: Nei, ja. Det er på tirsdagskveld i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.

Jeg like flink til å holde meg til uker I året, vanligvis som jeg til at småbarnsforeldre sier at ungen uh, 20 måneder gammel, eller 17 måneder gammel, jeg klarer ikke. Hodet mitt bare, zupp, det zoomer helt borte, jeg får ikke med meg alder på unger.

0: Takk for meg.
1: Jeg håper at du har koset deg her mens du har vært her. Jeg setter umåtelig stor pris på at du her sammen med meg. Jeg heter Hanne, har hatt stor glede ut av denne mandagen også, bare fordi at vi to kan holde selskap sammen. Jeg synes at vi skal sosialiseres litt igjen i morgen, samme tid og samme sted. Jeg på plass, du bestemmer om du på plass. Jeg håper det. Så får du nyte mandagen her videre så godt du bare kan, uansett hva du har for deg. Vi snakkes. Ha det!

0: med og spille radiobingo her i Nea Radio, du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det faktisk flere.
2: Vilja Spås. Da vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der, det står nå 110.000 der da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkkes.
1: Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800-840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1, du også, ja.
3: Ja.
1: Det skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
3: Ja, gjør nok det.
1: Ja, og da heter vinneren.
3: Eli Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det
1: er det. Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det sier.
3: Nei, ja. Ikke på tirsdagskveld, i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.